Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.

0: Бліцфан.
1: Цікавий факт. Акули нападають тільки на мокрих людей. Бліцфан.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 27 градусів.
1: Погода.

0: хто дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
3: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: Фор

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Бліц Ньюс.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Бліцфан.
1: Повертається чоловік з відрядження, заглядає в шафу і витягує звідти коханця.
2: Скільки тобі казати, немає її тут. Розлучився я.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 27 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Можеш, коли хочеш. Похвалила дружина чоловіка, спіймавши його на сусідці.

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Олю, вчора перебрав і нічого не пам'ятаю.
1: Ти був схожий на сніг.
0: А це як?
1: Ішов і падав одночасно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Я не хочу.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
2: Сьогодні я розповім вам, як з'явився Білоцерківський національний аграрний університет. Іноді історію міста змінює не битва і не реформа, а один підпис. Один документ, який запускає довгі і незворотні зміни. Так сталося і в Білій церкві. 14 листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Пшесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля, вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати і доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай I дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соя, соя, соя, соя.
9: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
8: Соя, соя, соя.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Блицфан.
1: Цікавий факт. Акули нападають тільки на мокрих людей.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

каушон. Він схожий на пудреницю, всередині якого знаходиться просочена косметичною рідиною уретанова піна, що нагадує подушечку. До складу найчастіше входить тональний крем, сонцезахисний крем,

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя. Суя.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося! Поборемо! Кожен на своєму місці! Заряджаємо вірою у краще! Бліц ФМ!

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ти,

0: Головне радіо міста.
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ.

0: Вибирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Головне радіо міста.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми 2000.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів

0: до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
1: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10800 дронів камікадзе та здійснили 3300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які...
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляйн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії Гексонія. Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.

0: Блицфан.
1: Повертається чоловік з відрядження, заглядає в шафу і витягує звідти коханця.
2: Скільки тобі казати, немає її тут, розлучився я.
0: Блицфан.

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
3: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
2: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
3: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
2: Їхні успіхи і невдачі.
3: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
2: Слухайте щодня о 23:00.
1: Артхаус на Blitz FM.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, що дійсно любиш людину?
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається. А немає якоїсь справжньої любові чи несправжньої. Якщо є почуття, воно завжди справжнє. Проте любов буває різна. В когось вона довготривала, в когось короткочасна, в когось вона якась жартовна, в когось вона дистанційна. Тому якщо здається, що ви любите, скоріш за все, це так і є.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
10: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Блиц.

0: Бліцфан.
1: Можеш, коли хочеш. Похвалила дружина чоловіка, спіймавши його на сусідці.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода.

0: помітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Гадаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як з'явився Білоцерківський національний аграрний університет. Іноді історію міста змінює не битва і не реформа, а один підпис, один документ, який запускає довгі і незворотні зміни. Так сталося і в Білій церкві. 14 листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош-Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Пшесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля. Вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати і доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай I дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відзвінків кінотарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-32-06.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за схвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки, яку Київ отримує від обох американських партій та американського народу. За словами Зеленського, саме санкції та тиск на Росію можуть найбільше сприяти завершенню війни. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням командування. Там заявили, що бійці продовжують виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках. У полку наголосили, що їхні військовослужбовці пройшли якісну підготовку, здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. В компанії запевнили, що узимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній Україні території. Розвиток якісних адміністративних послуг – один із важливих напрямів роботи Уманської громади. Міський голова Ірина Плетньова провела робочу зустріч з представниками програми «Поларіс». Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у діяльності Центру надання адміністративних послуг, сучасні підходи до розвитку адміністративних сервісів, можливості співпраці та впровадження ефективних рішень, які дозволять зробити послуги ще доступнішими та зручнішими для жителів громади. Програма «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, фінансується урядом Швеції.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.

Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Блиц Фан.
1: Олю, вчора перебрав і нічого не пам'ятаю.
2: Ти був схожий на сніг.
1: А це як?
2: Ішов і падав одночасно.

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент.

0: фільтри, системи каналізації та багато іншого. Сантехмайстер. Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красиву.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в руку на роботу.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
5: І ще трішки про ідеальні пироги. Вони будуть більш ніжними і розсипчастими, якщо в тісто класти тільки жовтки. Ось так.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
6: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
3: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю».
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
6: Шекспір писав би не про нас.
3: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. «Ти поселилась у душі» сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не отримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: І скільки в разів лайки не закликали «вдягай найки і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими. І композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Реклама на Blitz FM.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz FM.
0: Пісня піднімалася аж на перше місце. А тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослава Карчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.
11: Сьогодні

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рена Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латекс-фауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів Чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт!

Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з анкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Древо Енкарапіста. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назад.

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

0: Кік Ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС.

Ryanair Zonneveld із Loco-Loco утримують четверту щаблину. І це означає лише одне. Попереду три найвищі позиції. А ось і третє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40. Чому?

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Реклама на Blitz FM.
3: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub.
6: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
8: Соя, соя, соя, соя.
9: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
8: Соя, соя, соя.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: чоловік з відрядження заглядає в шафу і витягує звідти коханця.
1: Скільки тобі казати, немає її тут, розлучився я!

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Дякую Сенату Сполучених Штатів Америки за схвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки, яку Київ отримує від обох американських партій та американського народу. За словами Зеленського, саме санкції та тиск на Росію можуть найбільше сприяти завершенню війни. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів за рішенням командування. Там заявили, що бійці продовжують виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках. У полку наголосили, що їхні військовослужбовці пройшли якісну підготовку, здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. В компанії запевнили, що узимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній Україні території. Розвиток якісних адміністративних послуг – один із важливих напрямів роботи Уманської громади. Міський голова Ірина Плетньова провела робочу зустріч з представниками програми «Поларіс». Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у діяльності Центру надання адміністративних послуг, сучасні підходи до розвитку адміністративних сервісів, можливості співпраці та впровадження ефективних рішень, які дозволять зробити послуги ще доступнішими та зручнішими для жителів громади. Програма «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, фінансується урядом Швеції.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Бліцфан.
1: Похвалила дружина чоловіка, спіймавши його на сусідці.

0: місто дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Правда.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом
2: дня можливо. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Радіо Блиц FM. If you ask a stupid question,

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода. Я сам кол.

0: ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, що дійсно любиш людину?
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається. А немає якоїсь справжньої любові чи
3: увага,
2: не справжньої?
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Вона довго тривала, в когось короткочасна, а в когось вона якась жартовна, а в когось вона дистанційна. Тому якщо здається, що ви любите, скоріш за все, це так і є.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Май пропонуй

0: маємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Bellicom – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz FM.

0: Дружина під порох і зуперечений стих.
1: 17 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
3: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
5: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: Олю, вчора перебрав і нічого не пам'ятаю.
1: Ти був схожий на сніг.
0: А це як?
1: Ішов і падав одночасно.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоділовий бонус – до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10800 дронів камікадзе та здійснили 3300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляйн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії «Гексонія». Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
2: Бліц Ньюс.

0: Хіц FM.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Цікавий факт. Акули нападають тільки на мокрих людей.

0: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Бліц ФМ.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Трегінси – мікс штанів із легінсами. Їх шиють з еластичної тканини, а для декору часто використовують

0: вживають металеві заклепки чи вставки-блискавки внизу кожної штанини. Трегінси можуть бути зі стрілками, лампасами чи бахромою. Залежно від випадку та декору, їх можна одягати з піджаком та світшотом.
1: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
4: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ще одне красиве, чисто українське слово – плекати. З любов'ю виховувати когось або вирощувати щось. Викохувати. Уживається також в значенні зберігати в пам'яті, в серці. Радимо вам плекати, зокрема, українську мову, бо вона цього точно варта.

0: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Впевнена, ви часто використовуєте слівце «так-сяк» або «сяк-так». Пам'ятайте, про що воно? Про дещо, що робиться з великими труднощами, недбало, аби як. Сподіваємося, що ви все робите максимально добре, а не «так-сяк».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відповідно згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-305-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. А вже зараз про слово кепкувати. Глузувати, сміятись з когось або чого-небудь. Не сміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, кепкуючи з інших. На сьогодні це все. Почуємось зовсім скоро на Бліц FM.

0: м'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Листопада 1840 року власник Білої церкви, сенатор та обершенк імператорського двору граф Владислав Гжегош Браницький підписує доручення своєму уповноваженому дворянину Владиславу Пшесминському. Саме йому доручають укласти всі угоди, необхідні для фундації гімназії в містечку. На перший погляд – формальність, а насправді – початок великого процесу, який всередині 19 століття приведе до відкриття класичної гімназії. Події виняткової для тодішнього містечка. Білоцерківська гімназія не виникла з нуля. Вона продовжила давні освітні традиції міста. Православні і унійні парафіяльні школи 17 століття та колегіум єзуїтів, що діяв тут ще з 18 століття. Саме на цій освітній і матеріальній основі згодом сформувався навчальний осередок, який ми знаємо сьогодні як Білоцерківський національний аграрний університет. Але гімназія вплинула не лише на освіту. Її поява змінила економіку міста. Зросли місцеві витрати і доходи, з'явилися підряди, поширився найм житла для гімназістів. До Білої церкви почали переїжджати родини, які прагнули дати дітям освіту. Настільки, що мешканці Вінниці, звідки гімназію було переведено, намагалися цьому завадити, побоюючись фінансових втрат. 11 грудня 1842 року імператор Миколай І дозволив переведення гімназії до Білої церкви, а 2 червня 1843 року акт фундації було остаточно затверджено. Граф Браницький передав гімназії садибу та кам'яницю колишньої єзуїтської місії і взяв на себе щорічне утримання закладу. Після його смерті цю справу продовжили спадкоємці. Так у Білій церкві з'явилася гімназія, яка стала не просто школою. Вона стала точкою росту, місцем, де освіта почала змінювати місто і спадщиною, яка працює і сьогодні.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Золота Ренета. Яблуня Золота Ренета прокинулася дуже рано. Щось непокоїло її, щось неначе лоскотало, дряпало маленькими лапками, перелазило з місця на місце. «Ось це, мабуть, гусінь!» – скрикнула яблуня. «Знову прогризе дірочки в яблуках, і мої такі чудові, такі червонолиці яблука почнуть опадати та опадати. Лихо ж яке, біда! Що ж його робити?» Вранці випала роса, на листках зависло багато росинок, усі вони були наче маленькі дзеркальця. Глянеш, і видно все, як у справжньому дзеркалі. Тож яблуня зазирнула в ті росинки і вгледіла на своїх гілочках і на яблуках багато-багато біленьких, ледь помітних черв'ячків. Вони жваво ворушилися і лізли туди, де висіло найвище яблуко. «Ну що ж робити? Що робити?» – розгубилася яблуня. «Загинуть, попропадають мої діточки яблучка, стануть червивими. Їх і їсти ніхто не схоче, всяк одвернеться, скаже: «Пхе, погані які!» Аж раптом чує, над нею вітерець прошумів. Щось ніби пурхнуло. Поглянула і бачить, горобець на верхній гілочці сидить. «Що сталося, золота Ренеточко?» – питає. «Тебе хтось образив, покривдив». «Покривдили, ще як покривдили!» – гірко мовила яблуня. «Ти тільки глянь, що на моїх гілках робиться. Бачиш, скільки там черв'ячків. І кожен лізе до яблука, щоб дірочку в ньому прогризти і сховатися аж у зерняткові». Горобець з подиву аж крильцями розвів. «Матусю, рідна, та це ж ті черв'яки, що їх найбільше люблять мої гороб'ята. От буде для них чудесна несподіванка». Він спурхнув з яблуні, залопотів крильцями, загукав: «Жінко моя, горобчихо, а мершіно сюди!» Прилетіла горобчиха. І як побачила тих черв'яків, пурхнула в одне, друге, третє подвір'я. «Ой, сестроньки мої, горобочки, кумасеньки мої рідненькі!» Зарепетувала на весь голос: «Кидайте все та поспішайте до нас у садок, на золоту Ренетку. Там таке робиться, що в кожної слинка покотиться!» Назліталося на золоту Ренетку горобців. Скільки їх було? 10, 20, 30 чи може й більше? Як закричать, як зацвірінчать, одна горобчиха гукає: «Ти, комасю, оцього черв'яка хапай, бач, який він товстенький та ситий!» Друга галасує: «Ой, лелечко, ой, матусечко моя, скільки живу, а такої ласої їжі ще не куштувала! Ой, смачно, ой, гарно, краще за пшено і за соняшникове насіння, і за кузьок!» А інша горобчиха навчає її: «Та ти сама не смакуй цієї поживи, ці черв'ячки не для дорослих горобців, а для наших діток, горобців. Беняток. У них ще й дзьобики маленькі, і кишечки тоненькі. Їм треба найніжнішої страви. Ось роби так, як я. Бачиш? Бачиш?» Мудра горобчиха ухопила в дзьоб аж 4 черв'яки і полетіла до себе в гніздо. А там повно горобенят. Дзьобики розкривають, репетують: «Тепер мені, тепер мені, тепер мені! Цім, цім, цвірінь!» Півдня стрибали горобці на гілочках золотої Ренети і визбирали на ній усіх до одного черв'яків.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Потужна хвиля.

0: Бліцфан.
1: Можеш, коли хочеш. Похвалила дружина чоловіка, спіймавши його на сусідці.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10800 дронів камікадзе та здійснили 3300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляєн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує в межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії Гексонія. Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

Hypnotize.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 30 хвилин денсу.
0: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Шкода.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Бліцфан.
1: Дружина чоловікові, у тебе на піджаку зовсім немає волосся.
2: І що?
1: Хто вона, ця лиса тварюка?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Радіо Блиц ФМ.
1: 23 година.
0: Радіо Блиц ФМ.
2: Блиц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів на Spotify. А пісня «Bad Guy» зібрала всі авторитетні музичні нагороди, включаючи MTV і номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж ніщо не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Привіт! Це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Мамо, ви що, ще гектар землі взяли?
1: А звідки ти дізнався?
0: Кобила за сараєм повісилась.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Артхаус на Бліц FM.
2: Артхаус в ефірі. Ділюся подробицями цікавого та насиченого життя суперпопулярної американської співачки Біллі Айліш. А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі, а в 11 років почала писати і виконувати власні пісні, як і її старший брат Фінеас О'Коннелл. Ще одне сердечне захоплення Біллі – це танці. Однак в січні 2016 року дівчина отримала травму, що назавжди перервала її танцювальну кар'єру. Про те, як стартувала карколомна кар'єра Біллі у музиці, за мить після пісенної довірки від музичної редакції Blitz FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус – програма про музику та музикантів знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Біллі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Біллі Фінес написав ліричну композицію «Ocean Eyes». Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років. Поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром «Ocean Eyes» прозвучало у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху «Ocean Eyes» і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на нічному шоу з Джиммі Феллоном, а кліп до пісні знімав справжній зірковий продакшн. Що було далі? Дочекайтеся. Розповім за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наша героїня сьогодні.
2: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: В серіалах у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та автомобілі. Також виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Володимир Зеленський подякував Сенату Сполучених Штатів Америки за схвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів Америки, яку Київ отримує від обох американських партій та американського народу. За словами Зеленського, саме санкції та тиск на Росію можуть найбільше сприяти завершенню війни. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили переведення частини військовослужбовців до інших підрозділів.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: У полку наголосили, що їхні військовослужбовці пройшли якісну підготовку, здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, зазначив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Компанії запевнили, що узимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній Україні території. Розвиток якісних адміністративних послуг – один із важливих напрямів роботи Уманської громади. Міський голова Ірина Плетньова провела робочу зустріч із представниками програми «Поларіс». Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у діяльності Центру надання адміністративних послуг, сучасні підходи до розвитку адміністративних сервісів, можливості співпраці та впровадження ефективних рішень, які дозволять зробити послуги ще доступнішими та зручнішими для жителів громади. Програма «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні, фінансується урядом Швеції.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
5: Увійшла без току в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Блицфа.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Повернулись на інший бік. Нехай стоять, не лише природу втручатися.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую,

0: Рекорда.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Blitz Fun.
1: От хотілося б розплачуватись не грошима, а калоріями. З вас 200 грам жиру, прикладіть пуском.

0: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори завдали одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 77 авіаударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10800 дронів камікадзе та здійснили 3300 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 15 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень щодо можливих незаконних дій з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Від початку року до Офісу Уповноваженого надійшло 453 звернення, скарги на дії ТЦК від мешканців Одеського регіону. Лубінець вважає, що ситуація в Одеській області є наслідком системних проблем, які накопичувалися протягом тривалого часу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала ухвалення Сенатом Сполучених Штатів Америки законопроєкту про санкції проти Росії. За її словами, санкції мають бути спрямовані проти всіх джерел доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати агресію. Фон дер Ляйн наголосила, що спільні дії Сполучених Штатів та Євросоюзу можуть позбавити Росію ресурсів для ведення війни. Українські військові почали використовувати нові елементи бойового одягу, які Німеччина впроваджує у межах модернізації Бундесверу. Йдеться про одяг виробництва компанії «Гексонія». Вони є частиною нової модульної системи екіпірування німецької армії. Система побудована за принципом багатошаровості. Військовослужбовець може комбінувати її елементи залежно від погоди, пори року та характеру завдання. Загалом система налічує понад 100 елементів від польового ножа та одягу до бронежилетів, шоломів та рюкзачних систем. Упродовж двох діб підрозділи Фастівського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області безперервно працювали над ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Через аномально високі температури та пожежонебезпечний період загоряння було складним, однак завдяки злагодженій роботі рятувальників та комунальників вогонь вдалося приборкати. До гасіння пожежі було залучено більше 12 одиниць техніки ДСНС, 11 одиниць техніки комунальних служб та понад 60 рятувальників та фахівців комунальних підприємств. Паралельно фахівці Фастівського районного відділу державної установи Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали моніторинг якості атмосферного повітря в напрямку поширення диму. За результатами вимірювань зафіксовано незначне перевищення на 10% показника діоксиду азоту, тоді як інші досліджувані показники відповідають нормативним значенням.
1: Бліц Ньюс.

0: тебе.
1: 9 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 15-17, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisa.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години. Бліц погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.